vinden sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och

Snart är nyheterna från Radio Bohuslänna. En skjutning i Gävle slutade med en person på sjukhus. Strömsundsbron stängdes efter larm om allvarliga skador. Och tidigare partiledare beskrev låsningar efter valet som svåra att bryta. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Linn Hall. Enligt TT har Strömsundsbron längs E45 stängts av efter larm om ett broras. Inga personskador har rapporterats, men en lastbil står på platsen. Trafikverket uppger att det handlar om skador som bron fick i samband med en olycka. Bron väntas öppna igen vid klockan 12 på onsdagen. Moderaternas tidigare partiledare Carl Bildt, som också varit utrikesminister och statsminister, sa i Svenska Dagbladet att han aldrig varit med om en liknande situation som den Sverige befinner sig i efter valet. Tidigare vänsterpartiledaren Lars Ohly ansåg att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade låst fast sig för mycket och att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson bar huvudansvaret. Kristdemokraternas tidigare partiledare Alf Svensson hoppades att partierna kunde sätta Sverige före egna röda linjer. Marie Grusell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, sa till Aftonbladet att det knappast var en slump att Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson syntes mer än partiledaren Nooshi Dadgostar. Enligt Grusell spelar Gabrielsson en nyckelroll när partiet vill visa allvar med sitt regeringskrav. Hon sa att Gabrielsson får vara offensiv och att Dadgostar troligen sköter förhandlingarna. Enligt TT har en person skjutits i stadsdelen Sätra i Gävle. Den skadade fördes till sjukhus, men skadorna var inte livshotande. Polisens ledningsbefäl Linus Maxe sa till TT att personen hade skjutits i foten eller benet. Ingen hade gripits. AP rapporterade att tävlingen om årets tjocka björn i Katmai nationalpark i Alaska skulle avgöras under natten svensk tid. Finalisterna var Björn 910 och Backpack, som officiellt heter Björn 83. Båda hade haft en framgångsrik säsong och lagt på sig inför vintern. Björn 910 är dotter till tvåfaldiga vinnaren Beadnose och Backpacks mamma är tidigare vinnaren Holly. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 16.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. En person sköts i Gävle och ingen har gripits. Skador på Strömsundsbron stoppar trafiken på E45. Och tidigare partiledare såg svåra låsningar efter valet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.

0: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det H&L Service i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com. Hajo Allservice, vi hjälper
1: din bil att gå många mil. Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Linn Hall. Strömsundsbron längs E45 har stängts av efter larm om ett broras, enligt TT. Inga personskador har rapporterats, men en lastbil står på platsen. Trafikverket uppgav att bron har fått skador i samband med en olycka. Bron väntas kunna öppna igen vid klockan 12 på onsdagen. Flera tidigare partiledare beskrev regeringsläget efter valet som svårt i Svenska Dagbladet. Moderaternas tidigare partiledare Carl Bildt sa att han aldrig varit med om en liknande situation. Lars Ohly, tidigare partiledare för Vänsterpartiet, sa att Centerpartiet och Vänsterpartiet har låst fast sig för mycket. Alf Svensson, tidigare partiledare för Kristdemokraterna, sa att politikerna behöver sätta Sverige före egna röda linjer. Marie Grussell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, sa till Aftonbladet att det knappast är en slump att Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson syns mest just nu. Enligt Grussell har Ida Gabrielsson en nyckelroll när Vänsterpartiet vill visa allvar med sitt regeringskrav. Hon sa att Gabrielsson får ta den första matchen, delvis för att partiledaren Nooshi Dadgostar ska undvika blåsväder. En person har blivit skjuten i stadsdelen Sätra i Gävle, enligt TT. Den skadade fördes till sjukhus, men skadorna är inte livshotande. Polisens ledningsbefäl Linus Maxe sa att personen sköts i foten eller i benet. Ingen har gripits. Tävlingen, årets tjocka björn, i Katmai nationalpark i Alaska avgörs under natten svensk tid, enligt AP. Finalisterna är Björn 910 och Backpack, som officiellt heter Björn 83. Båda björnarna har haft framgångsrika säsonger och lagt på sig mycket hull inför vintern. AP uppger att båda finalisterna kommer från björnfamiljer där tidigare vinnare ingår. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 17:00.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen. Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
1: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: chivalry is born again.
1: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En person sköts i Gävle och ingen hade gripits. En viktig bro på E45 höll stängd efter skadelarm. Och tre tidigare partiledare pekade på låsningar efter valet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Linn Hall. Strömsundsbron längs E45 har stängts av efter larm om ett broras. Enligt TT rapporterade polisen att inga personskador hade kommit in, men att en lastbil stod på platsen. Trafikverket uppgav att bron hade skadats i samband med en olycka. Bron väntas öppna igen vid klockan 12 på onsdagen. I Svenska Dagbladet sa Moderaternas tidigare partiledare Carl Bildt att han aldrig hade varit med om en liknande situation som Sverige nu befinner sig i efter valet. Lars Ohly, tidigare ledare för Vänsterpartiet, sa att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade låst fast sig för mycket. Kristdemokraternas tidigare partiledare Alf Svensson sa att politiker behöver kunna ompröva sina röda linjer. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson har fått en nyckelroll när partiet vill visa allvar med sitt regeringskrav, enligt Marie Grussell, docent vid Göteborgs universitet, som uttalade sig i Aftonbladet. Grussell sa att Gabrielsson får ta den första matchen, delvis för att partiledaren Nooshi Dadgostar ska undvika att hamna i blåsväder. Hon bedömde också att Dadgostar senare sköter förhandlingarna. En person har blivit skjuten i stadsdelen Sätra i Gävle. Enligt TT fördes den skadade till sjukhus, men skadorna var inte livshotande. Polisen uppgav att personen sköts i foten eller benet. Ingen hade gripits. Den populära tävlingen om årets tjocka björn i Katmai nationalpark i Alaska skulle avgöras under natten svensk tid, enligt AP. Finalisterna var Björn 910 och Backpack, officiellt Björn 83. Båda hade haft en framgångsrik säsong och lagt på sig mycket hull inför vintern. Finalisterna kommer från björnfamiljer där mödrarna tidigare har vunnit tävlingen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen. Du lyssnar på Radio Bohuslän.
1: Nu blir det reklam. BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Hallå där, hur är läget?
1: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
0: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Vitality
3: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
4: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En viktig bro på E45 hålls stängd efter larm om skador. Tidigare partiledare pekar på låsningar efter valet och kräver omprövning. Och en oväntad larmsignal föregick gripandena nära den brittiska flygbasen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Körns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 30 september med Nils Kulle. Svenska universitet tappar placeringar i Times Higher Educations globala rankning, enligt TT. Karolinska institutet är högst rankat i Sverige och hamnar på plats 55, två placeringar sämre än förra året. Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan hamnar i år utanför topp 100. Oxfords universitet toppar listan för 11:e året i rad, före Massachusetts Institute of Technology. Strömsundsbron längs E45 har stängts av efter larm om ett broras, enligt TT. Inga personskador har rapporterats, men polisen uppger att en lastbil står på platsen. Trafikverket uppger att det handlar om skador som bron fick i samband med en olycka. Bron väntas öppna igen vid klockan 12 på onsdagen. Moderaternas tidigare partiledare Carl Bildt sa till Svenska Dagbladet att han inte har varit med om en liknande situation som den Sverige nu befinner sig i efter valet. Lars Ohly, tidigare partiledare för Vänsterpartiet, ansåg att Centerpartiet och Vänsterpartiet har låst fast sig för mycket och pekade också på Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Alf Svensson, tidigare partiledare för Kristdemokraterna, hoppades att politikerna kan ompröva sina röda linjer. En av de fem män som greps nära flygbasen RAF Fairford i Storbritannien i söndags ringde själv till polisen, enligt uppgifter till BBC. Samtalet ska ha gjorts nästan en timme innan en förbipasserande kvinna larmade om övergivna skåpbilar och maskerade män vid en landsväg. Polisen har inte bekräftat uppgifterna, men har tidigare sagt att insatsen byggde på flera uppgifter. De fem männen släpptes mot borgen på måndagen. Finalen i tävlingen Årets tjocka björn i Katmai nationalpark i Alaska skulle avgöras under natten svensk tid, enligt AP. Finalisterna är Björn 910 och Backpack, som officiellt heter Björn 83. Båda har haft en framgångsrik säsong och lagt på sig mycket hull inför vintern. Björn 910 kallas Dancing Queen av vissa fans, medan Backpack är son till den tidigare vinnaren Holly. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6:30.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Putin beordrade en ny utökning av den ryska armén. Trump uppges ha erbjudit Iran lättnader, men förnekade själv uppgiften. Och Zelensky sa att Nordkorea förbereder fler soldater till Ryssland. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's
6: more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Nils Kulle. Statsvetaren Jen Madestam vid Södertörns högskola bedömer att inget parti egentligen vill ha ett extraval, sa hon till Expressen. Skälet är enligt henne att ett sånt val sannolikt skulle få lägre valdeltagande och kunna göra alla partier till förlorare. Johan Hellström, docent vid Umeå universitet, bedömer att Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet skulle förlora mest efter den misslyckade regeringsbildningen. Svenska universitet tappar i Times Higher Educations globala rankning, enligt TT. Karolinska institutet är högst rankat i Sverige och hamnar i år på plats 55, två placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och KTH hamnar i år utanför topp 100. Oxford-universitetet toppar listan för 11:e året i rad, följt av Massachusetts Institute of Technology. Strömsundsbron längs E45 har stängts av på grund av larm om ett broras, skriver polisen på sin hemsida. Inga personskador har rapporterats, men det står en lastbil på platsen enligt polisen. Avstängningen gäller en viktig vägförbindelse i området, medan polisens uppgifter inte anger att någon person har skadats. En av de fem män som greps nära flygbasen RAF Fairford i söndags ringde själv till polisen, enligt uppgifter till BBC. Samtalet ska ha kommit nästan en timme innan en förbipasserande kvinna larmade om övergivna skåpbilar och flera maskerade män på landsvägen. BBC uppger att polisen inte har bekräftat uppgifterna. De fem männen släpptes mot borgen på måndagen. Intresset för svensk film på bio minskade kraftigt mellan 2024 och 2025, enligt TT, med hänvisning till Myndigheten för kulturanalys. Antalet besök föll från cirka 2,3 miljoner till runt 1,1 miljoner på ett år. Myndigheten uppger också att den totala mängden biobesök minskade. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med morgonnyheterna upplaga 1 klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: snart i morgonnyheterna upplaga 1 från Radio Bohuslän. En viktig E45-bro stängdes efter allvarliga skador under natten.
1: Bensin och diesel blev dyrare när en tillfällig skattesänkning löpte ut.
0: Och en av de gripna vid RAF Fairford ska själv ha larmat.
1: Det och mer hör du strax i morgonnyheterna upplaga 1 från Radio Bohuslän.

Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Det här är morgonnyheterna, upplaga 1, från Radio Bohuslän den 30 september, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Strömsundsbron längs E45 har stängts av efter allvarliga skador på den nyrenoverade bron. En specialtransport med tung last befann sig på bron när den rörde sig i sidled under natten mot onsdagen. Trafikverket uppger att bron ska hållas avstängd till den 30 oktober. Trafikanter hänvisas till väg 795 från Hallviken mot väg 345 i riktning Ulriksfors och omvänt åt andra hållet.
1: Jenny Madestam, lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, sa till Expressen att inget parti egentligen var intresserat av ett extraval. Hon bedömde att ett sånt val sannolikt skulle leda till lägre valdeltagande och att alla partier riskerade att förlora på det. Johan Hellström, docent vid Umeå universitet, bedömde att Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet skulle förlora mest efter den misslyckade regeringsbildningen.
0: Svenska universitet tappar i Times Higher Educations globala rankning, enligt TT. Karolinska institutet är högst rankat i Sverige och hamnar i år på plats 55, två placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och KTH hamnar utanför topp 100. Oxford universitetet toppar listan för 11:e året i rad, före Massachusetts Institute of Technology.
1: En av de fem män som greps nära flygbasen RAF Fairford i Storbritannien i söndags ringde själv till polisen, enligt uppgifter till BBC. Samtalet ska ha skett nästan en timme innan en förbipasserande kvinna larmade om övergivna skåpbilar på landsvägen och flera maskerade män. Polisen har inte bekräftat BBCs uppgifter. De fem männen släpptes mot borgen på måndagen.
0: Bensinpriset höjs imorgon med 1,3 kronor liten, medan diesel blir 40 öre dyrare, enligt TT. Höjningen beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras löper ut. Regeringen införde också en annan tillfällig sänkning av koldioxidskatten som löper ut den 1 december. Om inget nytt beslut tas kan bensin- och dieselpriset höjas med runt 3 kronor då.
1: Gustav Forsling gjorde NHL-säsongens första mål när Florida Panthers vann premiären mot de regerande mästarna Carolina Hurricanes, rapporterar Sportbladet. Den svenske backen satte 1-0 på övertid. Målvakten Jakob Markström firade återkomsten till Florida med att hålla nollan. Det var 36-åringens 26:e hållna nolla i den amerikanska hockeyligan.
0: Intresset för svensk film på bio minskade kraftigt mellan 2024 och 2025, enligt TT, som hänvisar till Myndigheten för kulturanalys. Antalet besök minskade från omkring 2,3 miljoner till omkring 1,1 miljon på ett år. Myndigheten uppger också att den totala mängden biobesök minskade. Det här var morgonnyheterna, upplaga 1 från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen. Du lyssnar på Radio Bohuslän.
1: Nu blir det reklam. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Hallå där, hur gick det med taket?
2: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
0: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Nils Kulle. Om ni uppger att den nyrenoverade Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och har stängts av. Under natten mot onsdagen befann sig en specialtransport med tung last på bron när den enligt uppgifterna rörde sig kraftigt. Ingen person kom till skada. Trafikverket har meddelat att bron hålls avstängd till den 30 oktober och hänvisar trafiken via väg 795 och väg 345. Om ni uppger att utredaren Anders Franking föreslår att staten tar över ägandet av 9 regionala flygplatser och ökar det statliga stödet. Förslagen lämnas över till regeringen idag. Uppdraget gällde statens roll mot bakgrund av minskad inrikestrafik och ett större totalförsvarsbehov. Flygplatserna som pekas ut är Arvidsjaur, Gällivare, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Skellefteå, Stockholm-Skavsta, Sundsvall och Örebro. Enligt TT höjs priset på bensin imorgon med 1,3 kronor liten, medan diesel blir 40 öre dyrare. Orsaken är att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras löper ut. En annan tillfällig sänkning av koldioxidskatten löper ut den 1 december. Om inget nytt beslut tas kan både bensin- och dieselpriset då höjas med runt 3 kronor. Om ni uppger att 4 svenska spelare i Vancouver Canucks gjorde poäng när laget slog Edmonton Oilers i säsongens första match. Jonathan Lekkerimäki och Elias Pettersson gjorde mål och Linus Ögren och Linus Karlsson noterades för assist. Vancouver ledde med 5-2 i tredje perioden, men Edmonton kvitterade med 40 sekunder kvar. Paul Cotter avgjorde sen till 6-5 i förlängningen. Sportbladet uppger att Gustav Forsling gjorde NHL-säsongens första mål när Florida Panthers vann mot Carolina Hurricanes. Forsling satte 1-0 på övertid mot de regerande mästarna. Målvakten Jakob Markström fick fira sin återkomst till Florida med att hålla nollan. Det var 36-åringens 26:e hållna nolla i den amerikanska hockeyligan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med morgonnyheterna upplaga 2 klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Snart i morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän. Strömsundsbron på E45 stängs efter allvarliga skador.
1: Drivmedelspriserna stiger när en tillfällig skattesänkning löper ut.
0: Och utredare vill att staten tar över 9 regionala flygplatser.
1: Det och mer hör du strax i morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Körns Reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
4: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
5: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
6: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
5: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
7: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.

0: Det här är morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän den 30 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Trafikverket meddelar att Strömsundsbron längs E45 hålls avstängd till den 30 oktober. Trafikanter uppmanas att köra via väg 795 från Hallviken mot väg 345 i riktning Ulriksfors. Och samma omväg gäller i motsatt riktning.
1: Dagens Industri skriver att fjällturismbolaget Skistar ser ett bättre bokningsläge inför kommande vinter än vid samma tid förra året. I den senaste delårsrapporten höjer bolaget utdelningen från 3 till 3,50 kronor, vilket var mer än väntat. Verkställande direktör Stefan Sjöstrand uppgav att cirka 60% av vinterns förväntade logikapacitet var uppbokad, enligt plan.
0: Onni rapporterar att utredaren Anders Franking föreslår att staten tar över ägandet av 9 regionala flygplatser och ökar det statliga stödet. Förslagen lämnas till regeringen idag och bygger på en statlig utredning om minskad inrikestrafik och ett större totalförsvarsbehov. Flygplatserna är Arvidsjaur, Gällivare, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Skellefteå, Stockholm-Skavsta, Sundsvall och Örebro. Något förslag om Bromma flygplats lämnas inte.
1: TET rapporterar att bensinpriset höjs med 1,3 kronor litern imorgon, samtidigt som diesel blir 40 öre dyrare. Orsaken är att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras löper ut. En annan tillfällig sänkning av koldioxidskatten löper ut den 1 december. Om inget nytt beslut tas kan det höja både bensin- och dieselpriset med runt 3 kronor.
0: Onni rapporterar att Vancouver Canucks vann säsongspremiären mot Edmonton Oilers med 6-5 efter förlängning. Jonathan Lekkerimäki och Elias Pettersson gjorde mål, medan Linus Ögren och Linus Karlsson stod för assist. Vancouver ledde med 5-2 fem minuter in i tredje perioden, men Edmonton kvitterade med 40 sekunder kvar. Paul Cotter avgjorde för Vancouver i förlängningen.
1: Omni rapporterar att Gustav Forsling gjorde NHL-säsongens första mål när Florida Panthers slog regerande mästarna Carolina Hurricanes. Forsling satte 1-0 på övertid. Målvakten Jacob Markström höll nollan i sin återkomst till Florida. Det var 36-åringens 26:e hållna nolla i NHL.
0: T rapporterar, med hänvisning till Myndigheten för kulturanalys, att biobesöken på svensk film minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. Antalet besök föll från cirka 2,3 miljoner till runt 1,1 miljon. Myndigheten uppgav också att den totala mängden biobesök minskade. Det här var morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8.30.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Bränder bröt ut när ryska attacker nådde Kiev under natten. AI-video ledde till åtal efter hot mot två språkrör. Och Sverige ställde hårda budgetkrav tillsammans med fem EU-länder. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen. Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club. Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 30 september, med Nils Kulle. Norges parlament inleder idag offentliga utfrågningar om norska toppolitikers och diplomaters kopplingar till sexförbrytaren Jeffrey Epstein. 11 nuvarande och tidigare ministrar ska höras, däribland statsminister Jonas Gahr Støre. Alla tre nekar till brott, uppger Reuters. Idag inleds en ny omgång talmansrundor på Andreas Norléns kontor. Först ut, klockan 8.30, är Moderaterna-ledaren Ulf Kristersson som kommer hålla sitt samtal över telefon. Inget samtal kommer att ske med Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom hon träffade Norlén i måndags när hon gav upp sitt sonderingsuppdrag, skriver Sveriges Television. Sanningskommissionen för det samiska folket slår fast att svenska staten är skyldig till historiska oförrätter mot samer. Det handlar bland annat om mark som har tagits tvångsförflyttningar och diskriminering. Kommissionen uppmanar nu den svenska regeringen att erkänna att man har gjort fel och att be om ursäkt. Utredningen föreslår att totalt 8 åtgärder genomförs. Förutom en ursäkt föreslås även en nationell försoningsprocess och en utredning om statlig gottgörelse, rapporterar Ekot. Klockan 11 faller domen efter dödsolyckan utanför Körn i somras, där en kvinna och hennes dotter dog. Både kaptenen och lotsen står åtalade, och enligt åklagaren bör de dömas för bland annat vållande till annans död. Det finns ett stort intresse för fallet. Lotsen ville gärna köra fraktfartyget själv och kaptenen gjorde pappersarbete på sin dator. 2 små fritidsbåtar syntes tydligt på fartygets radan i nästan en kvart, skriver Sjöfartstidningens chefredaktör Klara Johansson. Minst 2 personer har dödats och 4 skadats i Kiev i en rysk robot- och drönarattack i natt. Över ett dussin explosioner skakade staden strax före klockan 3. Ett 10-tal bostäder skadades och bränder bröt ut på flera håll. Även Vyshhorod strax norr om Kiev attackerades. Där hittades ett barn dött i rasmassorna efter ett förstört bostadshus, skriver Kiev Independent. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 30 september, med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Claes Darvik bor i närheten av Hakefjorden utanför Tjörn, där sommarens dödsolycka med ett fraktfartyg och en mindre fritidsbåt inträffade. Den svenska detaljhandeln slog försäljningsrekord i augusti, visar statistik från SCB. Och Norges parlament inleder idag offentliga utfrågningar om norska toppolitikers och diplomaters kopplingar till sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: politiska eller ekonomiska ägarintressen. Du lyssnar på Radio Bohuslän.
1: Nu blir det reklam. Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
2: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more
3: like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio
1: Bohuslän! Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att Dalaberg planerades ursprungligen på 1950-talet som en boplats för Uddevallavarvets arbetare? Innan de permanenta husen byggdes planerades en tillfällig

0: Tillfällig barackstad på området för att snabbt lösa bostadsbristen. De första större nybyggnationerna påbörjades kring december 1960. Namnet kommer från det bergiga område som stadsdelen är byggd på, vilket förr var ren utmark. Innan 1950-talet bestod Dalaberg främst av skog- och bergspartier utanför stadens bebyggelse. Uddevalla kommun beräknas nå över 60 000 invånare under 2026, där Dalaberg fortsätter vara en av stadens mest tätbefolkade stadsdelar.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här springer vi inte till bussen. Det kommer ju en ny om

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Amerikanska myndigheter ska ha varnat Kasparov för en rysk mordplan. Stegras stålsatsning blev dyrare och bolagets verkställande direktör slutar. Och Dadgostar pekade ut centern efter strandade rödgröna regeringsförhandlingar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330. Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
4: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
5: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Molle Sund. I Omnis referat från pressträffen efter mötet med talmannen Andreas Norlén sa Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson fortsatte Vänsterpartiets statsministerkandidat. Dadgostar la ansvaret för de strandade regeringsförhandlingarna mellan de rödgröna partierna på Centerpartiet, som hon sa inte kunde bestämma vilken sida partiet står på. Hon sa också att Vänsterpartiet hade suddat på sina röda linjer för att nå en överenskommelse. Enligt El Mundo ska Ryssland ha planerat att mörda schacklegendaren och Kremlkritiken Garry Kasparov i USA. Amerikanska myndigheter ska i somras ha varnat Kasparov och gett honom särskilt skydd. Även Ilja Ponomarjov, den enda ryska parlamentsledamoten som röstade mot annekteringen av Krim 2014, ska ha varit ett mål. Uppgifterna kommer efter att amerikanska åklagare avslöjade ett nätverk med kopplingar till rysk underrättelsetjänst. Fem personer som kopplas till nätverket har åtalats i USA, men ingen har gripits. USA:s hälsominister Robert Kennedy Jr. sa under en konferens att AI kan ge en bättre medicinsk andrahandsbedömning än någon läkare i landet, enligt Politico. Han sa också att tekniken kan befria människor från vad han kallade medicinsk tyranni. Kennedy tog upp munskydd och vaccin som exempel på områden där han ansåg att AI kan ge andra svar än experter. Presidentvalet i Brasilien kan få stora konsekvenser för landets utrikespolitik och roll i världen, skriver Christopher Sabatini vid den brittiska tankesmedjan Chatham House. Inför söndagens val ställs president Lula da Silva mot bland andra Flavio Bolsonaro, son till ex-presidenten Jair Bolsonaro. En seger för Flavio Bolsonaro skulle enligt Sabatini kunna föra Brasilien närmare USA och minska landets roll i BRICS och andra internationella samarbeten. Stegras gröna stålsatsning i Boden behöver mer pengar och verkställande direktör Henrik Henriksson slutar, meddelade företaget i ett pressmeddelande. En ny ägargrupp och styrelse tog över i juni och har gått igenom bolaget. Tidsplanen för att börja producera miljövänligt stål står fast, men kostnaden blir betydligt högre än bedömningen i juni. Styrelseledamoten Håkan Buske, verkställande direktör för Wallenbergs investmentbolag FAM och tidigare verkställande direktör för Saab, tar över som verkställande direktör den 1 november. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med lunchnyheterna klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 65.

0: 06 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras, så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
4: Visste du att Södra Kajen i Uddevalla har en rik historia som sträcker sig från stadens tidiga handel till dagens fokus på rekreation och sjösäkerhet? Den södra hamnstranden var historiskt känd som stadens brygga. Det var här Uddevallas centrala handel och fiske samlades, bland annat vid den årliga fiskmarknaden. Under 1930-talet genomfördes omfattande arbeten. År 1936 muddrade södra kajen till ett djup av 3 meter för att ta emot större fartyg. Och 1939 göts nya kajkonstruktioner. Under 1800- och 1900-talen var kajen en viktig knutpunkt för ombåtstrafiken som trafikerade fjordarna. I takt med att den tunga industrihamnen flyttat längre ut, som till Sörvik, har de centrala delarna av södra kajen omvandlats till en mer publik miljö med småbåtsplatser och kajpromenaden. Idag är området föremål för stora projekt där man kombinerar nya kajkonstruktioner med översvämningsskydd för att säkra stadskärnan mot stigande havsnivåer.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till info@radiobohuslän.se.

0: Snart är lunchnyheterna från Radio Bohuslän. De föll efter olyckan där två familjemedlemmar dog utanför Tjörn.
1: En hyrestvist slutade med skottlossning och ett långt fängelsestraff.
0: Och USA avslutade en lång militär närvaro med sista uttåget från Irak.
1: Det och mer hör du strax i lunchnyheterna från Radio Bohuslän.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. De bästa grejerna för röj och vård
2: hittar du hos Skog och trädgård. Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJOL Service i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com. Hajo Allservice, vi hjälper din bil
3: att gå många mil. 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Behöver ni kran, grus, lastväxlare eller anläggningstransporter? Då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu. Och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: här är lunchnyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Myra Simpson
1: och Molle Sund.
0: KD-ledaren Ebba Busch sa på en pressträff enligt Omni att väljarna förstod att Vänsterpartiet inte hade bytt sida i regeringsfrågan när partiet röstade fram Andreas Norlén som talman. Hon sa att Vänsterpartiet hade stort förtroende för Andreas Norlén. Busch meddelade talmannen att Magdalena Andersson från Socialdemokraterna borde prövas som statsminister i riksdagen och sa nej till att själv ta ett sonderingsuppdrag.
1: En 60-årig man döms till 18 års fängelse efter att ha öppnat eld mot flera personer vid en villa i Älvsjö utanför Stockholm i slutet av maj, enligt Omni. Tre personer skadades när husägarna, en advokat och två fastighetsskötare skulle kontrollera huset efter obetald hyra. Mannen döms för 4 fall av mordförsök, grovt vapenbrott och 2 fall av grovt olaga hot.
0: Enligt Onni framförde Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist till talmannen att moderatledaren Ulf Kristersson borde få nästa sonderingsuppdrag. Hon sa att Centerpartiet inte skulle samarbeta med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna eftersom politiken låg för långt från Centerpartiets. Thand Ringqvist sa också att en regering måste ha rimlig chans att hålla i 4 år och att hennes önskade mittenlösning kunde omfatta Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.
1: Göteborgs tingsrätt meddelar att kaptenen och lotsen på fraktfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i somras döms för vållande till annans död. De döms också för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Olyckan inträffade i Hakefjorden den 28 juli. En mamma och en dotter dog och en pappa och en son skadades. Påföljden blev villkorlig dom för båda och lotsen får även dagsböter.
0: Pentagon meddelar att USA har tagit hem de sista soldaterna från Irak. De sista 100-tals soldaterna lämnade flygbasen i Erbil i irakiska Kurdistan. Det avslutar drygt 2 decennier av återkommande amerikansk militär närvaro i landet. USA invaderade Irak 2003 och drog sig tillbaka 2011, men återvände 3 år senare för att bekämpa terrororganisationen Islamiska staten.
1: Mashable skriver att Dysons nya tandborste med AI och en inbyggd kamera som analyserar borstningen fick en strulig start efter lanseringen i början av månaden. Produkten försvann snabbt från hyllorna. Användare rapporterade bland annat om vatten i elektroniken och tandborstar som slutade fungera efter några användningar, ibland redan efter några sekunder.
0: Engadget skriver att brist på PlayStation 5 Pro i Japan gör att Sony inför särskilda köpkrav. Den som vill köpa konsolen måste kunna visa minst 60 timmars speltid på PlayStation 4 eller PlayStation 5 under de senaste 2 åren. Om fler godkända kunder ansöker än det finns konsoler får ett lotteri avgöra vilka som får köpa. Det här var lunchnyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson
1: och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Hallå där.

0: Gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
10: There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
12: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Premraff i Lysekil, invig 1975 som Skanraff av kung Karl den 16 Gustav, är ett av Europas modernaste och Sveriges största oljeraffinaderier? Anläggningen ägs av Prim sedan 2003 via förvärv av tidigare delägare OK och Norsk Hydro och är avgörande för landets drivmedelsförsörjning med en kapacitet på cirka 11 miljoner ton råolja per år. Grundandet och Skanraff-eran 1971-1994. Det första spadtaget togs i oktober 1971. Platsen vid Brofjorden valdes på grund av dess utmärkta naturliga hamn som kan ta emot supertankers på upp till 500 000 ton. Den 29 maj 1975 invigdes anläggningen officiellt av kung Karl den 16 Gustav. Vid den tiden hette raffinaderiet Skanraff och ägdes gemensamt av OK, nuvarande OK Q8 och Texaco. Det var en av Sveriges största industrietableringar någonsin med en byggkostnad på cirka 750-800 miljoner kronor och omkring 5 miljoner arbetstimmar. 1994 köpte Skanraff av den saudiska affärsmannen Mohammed Al-Amoudi. År 1996 bildades varumärket Prim genom en sammanslagning av OK Petroleum och Texaco och raffinaderiet bytte senare namn till Primraff. I mars 2025 meddelades det att schweiziska Varo Energy AG har signerat ett avtal om att köpa hela Prim-koncernen. Under slutet av 2010-talet ansökte Prim om att få bygga ut raffinaderiet, det så kallade ROC-projektet. Planerna mötte hårt motstånd från miljöorganisationer som Greenpeace och Naturskyddsföreningen eftersom utbyggnaden beräknades öka koldioxidutsläppen med 1 miljon ton per år. I september 2020 drog Prim tillbaka sin ansökan, officiellt av kommersiella skäl, och beslutade istället att ställa om verksamheten till att bli ett bioraffinaderi för förnybara drivmedel.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Tre personer anhölls efter dödsfallet vid Skärma Brinks tunnelbana. Liberalerna pressade Magdalena Andersson efter talmannens möten. Och Miljöpartiet tillbakavisade uppgifter om hemliga möten före talmansvalet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
4: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
5: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
6: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Myra Simson. Omni rapporterar att Liberalernas partiledare Simona Mohamsson kritiserade Socialdemokraterna efter mötet med talmannen Andreas Norlén. Hon sa att det var respektlöst mot väljarna att de rödgröna partierna ännu inte hade samlats till ett gemensamt möte och att Liberalerna inte tänkte komma till undsättning. Mohamsson sa också att Magdalena Andersson måste prövas som statsminister och att Centerpartiet behöver ge besked för att processen ska gå vidare. Omni rapporterar att Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Heldén dementerade uppgifter om att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet hade haft möte utan Vänsterpartiet inför talmansvalet. Partiet uppgav också att det inte fanns någon färdig överenskommelse med Vänsterpartiet före omröstningen. Miljöpartiet sa att missuppfattningar försvårade regeringsarbetet, men att partiet fortfarande tror på en rödgrön regering. Partiet ansåg samtidigt att Ulf Kristersson ska få nästa sonderingsuppdrag. Aftonbladet rapporterar att tre personer har gripits och anhållits misstänkta för inblandning i det misstänkta mordet vid Skärma Brinks tunnelbanestation i södra Stockholm. Enligt tidningens uppgifter handlar det om två män och en kvinna. En man hittade stöd vid tunnelbanan under tisdagsmorgonen. BK Häcken förlorade höstens första Champions League-match mot Inter med 0-1. I kväll möter laget Juventus hemma på Hisingen. Kaptenen Anna Anvegård sa till Göteborgspostens fotbollspodd Inga Dönare att laget är revanschsuget efter förlusten. Enligt Göteborgsposten hade över 3000 biljetter sålts till matchen på tisdagen. Variety uppger att Matthew Perry la mer än 7 miljoner dollar på att bli nykter enligt en ny trailer för en Netflix-dokumentär om skådespelaren. Dokumentären släpps i oktober och har namnet The One About Matthew Perry, en blinkning till avsnittsnamnen i Friends. Perrys familj och vänner berättar i filmen om hans långvariga drogmissbruk. Perry dog av en överdos för 3 år sedan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket så behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
0: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Your heart.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
7: Visste du att området runt Anrås, precis vid Stora Höga, är klassat som ett riksintresse för kulturmiljövården tack vare sitt välbevarade odlingslandskap? Bin Anrås nämns i skriftliga källor redan på 1300-talet. Under 1500-talet delades Anrås upp i norra och södra Anrås, en struktur som delvis lever kvar än idag. Delar av områdets fornlämningar, särskilt i öster vid kyrkan, har genom tiderna förstörts på grund av grustäkt. Norr om orten finns ett hejdparti med ett gravfält som rymmer hela 50 gravar i form av högar och stensättningar. Vid arkeologiska utredningar i området har man bland annat påträffat lerkrukor och brända ben. I kulturmiljön kring orten finns många välbevarade stenhängnader som markerat ägogränser i århundraden.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Lotsen efter dödsolyckan vid Körn vill få domen prövad igen. Skystar lyfter på börsen medan Nordamp föll tungt i debuten. Och Liberalernas ledare pressade Socialdemokraterna och Centerpartiet i regeringsfrågan. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn. Eller körnsreklam.se.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
4: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Mira Simson. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren skrev på Facebook att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet hade kommit överens om vilka utskottsposter de vill ha i riksdagen. Hon skrev också att partierna hade diskuterat talmansfrågan inför omröstningen och utgick från praxis om att talmannen kommer från största parti. Enligt Hallengren fanns det samtidigt ingen överenskommelse mellan de fyra partierna om talmansfrågan. Lotsen som dömdes efter dödsolyckan utanför Tjörn i somras kommer att överklaga domen, sa advokaten Thomas Håkansson till TT. Både lotsen och kaptenen dömdes för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kaptenens försvarsadvokat sa att den kanske också ska överklaga. En mamma och en dotter dog när ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt. Pappan och sonen skadades. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson kritiserade Socialdemokraterna efter mötet med talmannen Andreas Norlén. På en pressträff sa hon att de rödgröna partierna ännu inte hade samlats till ett gemensamt möte och att Liberalerna inte tänkte komma till undsättning. Mohamsson sa också att Magdalena Andersson måste prövas som statsminister och att Centerpartiet behöver ta ställning till stöd för en S-ledd regering. Fastighetsbolaget SBB meddelade att den kommande delårsrapporten flyttas från 4 november till 24 november. Enligt bolaget beror senare läggningen på fusionen mellan Klarabo och Svea Fastigheter. SBB är huvudägare i Svea Fastigheter och har nyligen sålt en bostadsportfölj till Klarabo som betalade med aktier. Bolaget skrev att mer tid behövs för analys och genomgång av transaktionens redovisningsmässiga effekter. I Omnis börssammanställning vid 12.30 hade uppgången till Stockholmsbörsen mattats av efter en bredare inledning. OMXS30 var upp 0,4% och OMXSPI steg 0,5%. Lifco, Hennes & Mauritz och EQT låg i toppen av storbolagslistan, medan Evolution backade. SkiStar steg 6% efter ökad helårsomsättning och bättre bokningsläge inför vintern. Dagens börsdebutant Nordamp föll 23%. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Hallå där, hur gick det med taket?
4: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
3: Grattis!
5: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
6: Vitality Club. Vitality Club.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsnicklar.

0: Hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på Platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Barkedal, beläget vid Gullmarsfjorden i Brastads distrikt, Lysekils kommun, har en historia som präglats av närheten till havet, jordbruk och den bohuslänska skärgårdens utveckling? Barkedal omnämns i äldre dokument som en plats med betydande jordbruksanor. Gården Barkedal beskrivs i verket Gods och gårdar från 1943, där ägaren Edvard Albin Karlsson, född 1874, anges ha drivit egendomen. Området har historiskt utnyttjat vattenkraft. Vid Barkedal har det funnits 6 kvarnplatser längs de lokala vattendragen som rinner ut i Gullmarn. Under tidigt 1900-tal var sjöfarten central för regionens rörlighet. Sämstads hamn, nära infarten till Barkedal vid Säleby, var en viktig knutpunkt där ångbåtar trafikerade rutten till Lysekil. Under 1960- och 1970-talet genomgick Barkedal en stor förändring från jordbruksbygd till ett populärt område för fritidshus. Fritidsföreningen Barkedal Sämstad bildades i mitten av 1970-talet för att bygga upp aktiviteter som tennisbanor och främja områdets sociala liv. Idag är orten främst känd som ett sommarparadis med en populär strand vid Gullmarn som lockar många besökare under sommarmånaderna. Området har en aktiv seglarskola och fotbollsplan. Ett årligt stort midsommarfirande är en fast tradition som samlar både boende och besökare.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Pappan välkomnade domen efter båtolyckan som krävde 2 liv. En passagerare beskrev blod i cockpit på det nödlandade Fly Dubai-planet. Och 5 besättningsmän dödades efter kapningen av en tanker utanför Somalia. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
4: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
5: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Myra Simpson. Svenska Dagbladet skriver att pappan i familjen som var ombord på fritidsbåten som kolliderade med ett fraktfartyg utanför Tjörn i somras välkomnade domen från Göteborgs tingsrätt. Hans ombud Elisabeth Rotlib sa att han såg domen som ett tydligt rättsligt svar. Kaptenen och lotsen dömdes för bland annat vållande till annans död. Mamman och dottern dog i olyckan, medan pappan och sonen skadades men överlevde. Ukrainas flygvapen uppger att Ryssland skickade 3177 jetdrivna drönare mot Ukraina i september. Det var fler än i augusti, då motsvarande siffra var 2850. Uppgifterna visar att de ryska drönarangreppen fortsätter på en mycket hög nivå. BBC rapporterar att 5 besättningsmän på oljetanken MT Horner, 25 dödades efter att fartyget kapades utanför Somalias kust. Ytterligare 4 personer skadades. Fartyget hade kapats i april med omkring 18 500 fat olja på väg till Mogadishu. Lokala styrkor i Puntland har nu återtagit tanken, 5 månader efter kapningen. CNN skriver att passageraren Miriam, som var ombord på Fly Dubai-planet som nödlandade i Saudiarabien på onsdagen, berättade att hon hörde rop om att en pilot hade knivhuggits. Hon sa också att hon såg stora mängder blod i cockpit under den tumultartade flygningen. Nya siffror från den amerikanska statistikmyndigheten BEA visar att USA:s inflation enligt Federal Reserves kärnmått, kärn-PCE, föll till 3% i årstakt i augusti. Även den bredare PCE-inflationen sjönk till 3,4%. Måtten är centrala när Federal Reserve bedömer prisutvecklingen i USA. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 16 med Ture Borg.
1: Radio Bohuslän. Missa inte Italo Disco måndagar mellan 20 och 23.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
1: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.

0: City Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonernivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att Hermanö är känt för sitt rika fågelliv och sina varierande naturtyper, från ängar till karga klippor? Förutom konstmuseet finns även ett naturmuseum på Gullholmen som visar skärgårdens flora och fauna. Det finns omfattande vandringsleder som sträcker sig över hela Hermanö, långt bort från den täta bebyggelsen.

0: lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Backa buxen, backa.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En pilot attackerade en kollega under en flygning mot Israel. Svenska stridsflyg skickas till Polen när NATO stärker östra flanken. Och en svensk man greps utanför Paris i en Europol-operation. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken från 70-talet fram till idag.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
4: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager, ja det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem, vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
5: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.

Nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Ture Borg. Vänsterpartiet har lagt fram ett förslag för att stoppa tonårsutvisningarna, skriver partiet i ett pressmeddelande. Förslaget innebär att särskilt ömmande omständigheter ska återinföras efter att ha tagits bort av Tidöpartierna 2023. Vänsterpartiet vill också att ungdomar som redan har utvisats ska kunna återförenas med sina familjer i Sverige genom inresetillstånd. Polisen uppger att en svensk man i 25-årsåldern greps utanför Paris i Frankrike under tisdagen. Mannen är misstänkt för förberedelse till mord och vapenbrott. Enligt polisen har mannen kopplingar till kriminella nätverk och var en så kallad high value target. Gripandet gjordes inom den svenskledda Europol-operationen Grim. Reuters uppger, med hänvisning till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, att en pilot på flygning till Israel ville krascha planet men stoppades av den andra piloten. Piloten ska ha attackerat sin kollega med kniv och ha gripits och förhörs av myndigheter i Saudiarabien. Skälen och motiven är fortfarande oklara och ska utredas. Alla passagerare och besättningsmedlemmar ombord är oskadda. Regeringen meddelar att Sverige ska stötta NATOs insats för att skydda Polens östra gräns genom att bidra med stridsflyg. Försvarsminister Paul Jonsson sa att det allvarliga säkerhetsläget och återkommande kränkningar av NATOs luftrum visar behovet av hög militär beredskap på den östra flanken. Insatsen inleds under torsdagen och ska pågå i 2 månader. Omni rapporterar att USA-börserna öppnade uppåt efter nya siffror som visar att den amerikanska kärninflationen var klart lägre än väntat i augusti. Kärn-PCE, ett viktigt inflationsmått för centralbanken Federal Reserve, sjönk oväntat till 3% i årstakt. Börsterminerna steg och marknadsräntorna vände ner efter beskedet, som minskade trycket på Federal Reserve att fortsätta höja räntan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med eftermiddagens nyheter klockan 17 tillsammans med Mira Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304

0: 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Hallå där, hur gick det med taket?
6: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
5: Grattis!
4: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
7: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi spelar den bästa musiken från 70-talet fram till idag.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook-sida.

0: snart i eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän. En pilot greps efter ett dramatiskt ingripande ombord.
1: Lotsförbundet varnade för följder efter domen om fartygsolyckan.
0: Och talmannen väntar med nästa besked om regeringsbildningen.
1: Det och mer hör du strax i eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser.

0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
5: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
6: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.

0: här är eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän den 30 september med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Talmannen Andreas Norlén meddelade ett pressmeddelande att beskedet om ett nytt sonderingsuppdrag inte kommer idag. Han planerar att ge mer information om regeringsbildningen senare under veckan. Andreas Norlén träffade under onsdagen företrädare för samtliga 8 riksdagspartier.
1: TT rapporterar att Lotsförbundets ordförande Ronny Löv kritiserade Göteborgs tingsrättsdom efter sommarens dödliga fartygsolycka utanför Tjörn. Han sa att domstolen gjorde en nytolkning av lotsens ansvar när både lotsen och befälhavaren dömdes. Enligt Ronny Löv handlade det om en vanlig lotsning där ett fel fick unika följder.
0: Sverigedemokraternas Richard Jomshof sa i en intervju med Kvartal att partiet kan tänka sig att stötta en regering som Sverigedemokraterna inte själva ingår i. Han sa att det kan bli aktuellt om alternativet är totalt kaos på vänstersidan, men att partiet inte skulle ge ett sådant stöd utan motkrav.
1: Reuters uppger att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu sa att en pilot på en flygning till Israel ville krascha planet, men stoppades av den andra piloten. Enligt Netanyahu attackerade piloten den andra piloten med kniv och greps i Saudiarabien, där myndigheter förhör honom. Flygbolaget Fly Dubai meddelade att motivet är oklart och ska utredas. Alla ombord är oskadda.
0: Regeringen meddelade i ett pressmeddelande att Sverige ska bidra med stridsflyg till en NATO-insats för att skydda Polens östra gräns. Försvarsminister Pål Jonsson sa att det allvarliga säkerhetsläget och återkommande kränkningar av NATOs luftrum visar behovet av hög militär beredskap på den östra flanken. Insatsen inleds under torsdagen och ska pågå i 2 månader.
1: CME Fedwatch visar att marknaden minskade sina positioner för en räntehöjning från Federal Reserve i oktober efter beskedet att den amerikanska kärninflationen oväntat bromsade in i augusti. Termismarknaden prisar nu in en höjning med 25 punkter till 35%. Under gårdagen var sannolikheten 51% mot 49% för att räntan skulle ligga kvar på 3,75-4%.
0: Fotbollskanalen rapporterar att de svenska landslagsspelarna Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke har insjuknat inför fredagens bortamatch mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Landslagets presschef Petra Thorén sa att det handlar om förkylningssymptom. Hon sa också att det ännu är för tidigt att säga om spelarna följer med till matchen. Det här var eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän med Myra Simson
1: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
6: Rotan, vad är det?
7: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Hallå där, hur är läget?
9: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
8: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
9: Ja.
8: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester.

0: semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. We'll be right back.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ryssland varnade NATO med kärnvapen om Kaliningrad skärs av. Talmannen sköt upp beskedet om nästa steg i regeringsbildningen. Och Åkesson slog tillbaka efter Jomshofs öppning om regeringsstöd. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for

0: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
5: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
2: Tillbaka efter reklam.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 30 september med Bo Klova. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonade i ett inlägg på X ner Richard Jomshofs uppgifter om regeringsfrågan. Åkesson skrev att Jomshofs spekulativa bakgrundssamtal, som enligt honom hade använts av en journalist på Kvartal, inte innebar någon ändrad hållning. Han skrev också att det är han som företräder partiet i frågan. Linjen är enligt Åkesson att Sverigedemokraterna antingen ingår i en regering eller är i opposition. Talmannen Andreas Norlén meddelade i ett pressmeddelande att beskedet om ett nytt sonderingsuppdrag inte kommer under onsdagen. Enligt pressmeddelandet planerar talmannen att ge mer information om regeringsbildningen senare under veckan. Norlén hade under onsdagen träffat företrädare för samtliga 8 riksdagspartier. Lotsförbundets ordförande Ronny Löv sa till TT att Göteborgs tingsrätt gjorde en nytolkning av lotsens ansvar när domstolen dömde lotsen och befälhavaren efter sommarens dödliga fartygsolycka utanför Tjörn. Löv sa att förbundet ansåg att felet kunde ha begåtts av vilken som helst av Sveriges 235 lotsar. Han sa också att domen kommer att ge ringar på vattnet och följas i Europa. Enligt dokument som Reuters har tagit del av varnade Ryssland NATO för att landet är redo att använda kärnvapen om NATO försöker skära av exklaven Kaliningrad från resten av Ryssland. Moskva anklagade NATO för en farlig och vårdslös kurs med hög risk för direkt väpnad konflikt. NATOs generalsekreterare Mark Rutte svarade att NATO är en försvarsallians och uppmanade Ryssland att sluta med kärnvapenhoten. Fotbollskanalen uppger att de svenska landslagsspelarna Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbjälke har insjuknat inför fredagens bortamatch mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Landslagets presschef Petra Thorén sa till Fotbollskanalen att det rör sig om förkylningssymptom. Hon sa också att det var för tidigt att säga om spelarna åker med. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.00.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Hallå där, hur gick det med taket?
3: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
2: Grattis!
0: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
8: Vitality Club. Vitality Club.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 52.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Fängelsedomar föll efter katastrofen där 31 migranter dog. Över 100 forskare varnar för en snabb förändring i haven. Och en man dog efter en drunkningsolycka vid Hammarö. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
5: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
6: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
7: Vi är tillbaka efter reklamen.

är nyheterna från Radio Bohuslänen den 30 september med Bo Klova. En man i 90-årsåldern dog efter en drunkningsolycka vid Fiskviksholmen på Hammarö utanför Karlstad under onsdagen. Polisen skriver på sin hemsida att mannen hittades i vattnet och att hans liv inte gick att rädda. Det finns ingen misstanke om brott. Mannens anhöriga är underrättade. Solna tingsrätt dömde en person för obehörig befattning med hemlig uppgift. Enligt säkerhetspolisen gällde brottet uppgifter som personen hanterade under våren 2021. Säkerhetspolisen skriver att tingsrätten bedömde att det hade kunnat skada Sveriges säkerhet om uppgifterna hade nått främmande makt. Påföljden blev villkorlig dom och 200 dagsböter. 13 personer dömdes till fängelse i en fransk domstol efter att en båt med migranter sjönk i Engelska kanalen 2021, rapporterar AP. Totalt dog 31 personer. Rättegången gällde personer som organiserade resan med en båt som inte var sjöduglig för öppet hav. Båten ska också ha varit överbelastad och saknat tillräckligt med flytvästar. En utredning pågår fortfarande om 7 militärer som misstänks för underlåtenhet att hjälpa överlevande. Haven värms upp i oroväckande hög takt och världen är inte förberedd på konsekvenserna, enligt en rapport från över 100 internationella forskare som CNN rapporterar om. Rapporten bygger på mer än 40 år av data från satelliter, bojar och sensorer som mäter världens hav. Enligt rapporten har uppvärmningstakten fördubblats under de senaste 20 åren. Frankrikes president Emmanuel Macron välkomnade tanken på att Storbritannien skulle återvända till EU, skriver AFP. Uttalandet kom efter att den brittiske premiärministern Andy Burnham under dagen hade öppnat för en så kallad Brett-turn efter Brexit. Macron sa på en presskonferens i Madrid att en brittisk återkomst vore goda nyheter för både Storbritannien och Europa. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sa att Spanien skulle välkomna en brittisk ansökan om EU-medlemskap. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: Hallå där, hur är läget?
1: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
0: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är tillbaka.

Visste du att vi har fler radiostationer att välja på? www.radiobohuslan.se.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Le Pens ord mot journalister väckte hårda reaktioner i Frankrike. En äldre man hittades i vattnet vid Hammarö. Och kommissionen pekar ut historiska övergrepp och vill se en statlig ursäkt. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
3: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
4: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Kran, grus, lastväxlare eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
4: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
5: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Bo Klova. Enligt TT slår sanningskommissionen fast att riksdag och regering bör be det samiska folket om ursäkt efter ett 4 år långt utredningsarbete. Den 1100-sidiga granskningen överlämnades på onsdagen till kulturminister Parisa Liljestrand. Sanningskommissionens ordförande Lena Nyberg lyfte fram nomadskolorna dit samiska barn skickades framförallt under 1900-talets första hälft. Dagens Industri uppger att Sverigedemokraterna och Liberalerna öppnar för att försöka driva igenom en Tidöbudget om Sverige inte hinner få en ny regering. Moderatledaren Ulf Kristersson har lovat en stram övergångsbudget i ett sådant läge. Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt sa till tidningen att dörren var öppen. Och Liberalernas ledare Simona Mohamsson såg en gemensam budgetmotion med Tidöpartierna som en möjlighet. Höstbudgeten måste läggas fram senast den 12 november. Enligt TT sa statsvetaren Tommy Möller vid Stockholms universitet att för stort fokus lades på talmannen Andreas Norlén i regeringsprocessen. Möller framhöll att det är partierna som ska komma överens, med eller utan ett sonderingsuppdrag. Under onsdagen meddelade Norlén att han inte var redo att dela ut något nytt sonderingsuppdrag, trots en andra runda med partiledarna. En man i 90-årsåldern hittades i vattnet vid Fiskviksholmen på Hammarö utanför Karlstad under onsdagen. Polisen skriver på sin hemsida att hans liv inte gick att rädda. Det finns ingen misstanke om brott och mannens anhöriga är underrättade. Le Monde rapporterar att ytterhögerpolitiken Marine Le Pen gick hårt åt franska medier efter att partikamraten Jordan Bardella anklagats för antisemitiska uttalanden i en granskning från Mediapart. Under en presskonferens sa Le Pen att Mediapart borde ta på sig kevlarväst och att en reaktion skulle komma på redaktionens agerande. Uttalandet tolkades som ett hot mot journalister av bland annat den franska vänstern och Reportrar utan gränser. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska

0: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
9: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
10: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
11: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Storbritannien ser starka indikationer på iransk inblandning vid RAF Fairford. En Säpo-anställd har dömts efter en konferens på ett spa-hotell. Och senaten stoppade ett omstritt förslag om politikers aktiehandel. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Bo Klova. En anställd vid Säkerhetspolisen har dömts för grovt sexuellt ofredande mot en kvinnlig kollega i samband med en konferens på ett spahotell i Stockholm för ett år sedan, enligt Mitt i. Kvinnan hade följt med mannen till hans rum för att ladda sin telefon och somnade där. Mannen dömdes till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Han har också fått sparken av Säkerhetspolisen. USA:s senat har stoppat ett lagförslag om att begränsa kongressledamöternas aktiehandel, skriver Reuters. Förslaget hade tidigare antagits av representanthuset, men försöket att inleda debatt stoppades med röstsiffrorna 53-47. Demokraterna ansåg att begränsningarna inte gick tillräckligt långt och motsatte sig också skärpta ID-krav vid val som hade lagts in i förslaget. Frågan har blivit aktuell inför mellanårsvalet. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham uppgav att det finns starka indikationer på att Iran var inblandat i det misstänkta försöket att attackera flygbasen RAF Fairford, enligt BBC. 5 misstänkta män har släppts mot borgen. Burnham sa att brittiska myndigheter har situationen under kontroll. Han uppgav också att regeringen har haft nära samtal med amerikanska företrädare om det som hänt och om fortsatta åtgärder. Den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen gick hårt åt medier efter att partikamraten Jordan Bardella anklagats för antisemitiska uttalanden i en granskning från Mediapart, rapporterar Le Monde. Under en presskonferens sa Le Pen att det var dags för Mediapart att ta på sig kevlarvästen och att en reaktion skulle komma. Uttalandet har tolkats som ett direkt hot mot journalister av bland annat franska vänstern och Reportrar utan gränser. Det tyska fackförbundet IG Metall hotar Volkswagen med strejk nästa år, rapporterar Reuters. Vid förhandlingar på onsdagen meddelade fordonsbolaget att flera kollektivavtal om bland annat arbetstid och semester sägs upp från årsskiftet. IG Metalls förhandlare Torsten Gröger anklagade Volkswagen för ett fulspel mot de anställda. Volkswagens ledning anser att nya avtal krävs för att säkra bolagets framtid. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med kvällsnyheterna klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Hallå där, hur är läget?
1: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
0: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklam.

nyheterna från Radio Bohuslän. Vänsterpartiet upprepar sin kritik mot Socialdemokraternas anklagelse om att de anslutit till ett nytt block. Med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna i och med sitt förnyade stöd för Andreas Norlén från Moderaterna som talman. Den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC granskar AI-bolag som Anthropic och OpenAI för att kartlägga potentiella risker för konsumenterna. Och Säpo-man ofredade kollega på spa, döms och sparkas. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
2: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
4: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn.

0: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
3: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
2: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

här är kvällens nyhetssammandrag från Radio Bohuslän onsdag den 30 september med Bo Klova. Kinas underrättelsetjänst har använt ett bulvanbolag för att betala ut forskningsanslag till brittiska universitet och på så sätt spionerat på forskning om teknikprojekt. Det rör sig om det kinesiska forskningsinstitutet CGTRI som enligt MI5 är en front för Kinas underrättelsetjänst och därför utgör ett betydande hot. Akademiker och institutioner uppmanas att avsluta sina samarbeten med CGTRI. Fokus ska ha varit på forskningsområden som AI, cybersäkerhet och dold kommunikation, rapporterar BBC. Vänsterpartiet upprepar sin kritik mot Socialdemokraternas anklagelse om att de anslutit till ett nytt block med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. I och med sitt förnyade stöd för Andreas Norlén från Moderaterna som talman skriver Dagens Nyheter. Den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC granskar AI-bolag som Anthropic och OpenAI för att kartlägga potentiella risker för konsumenterna. Granskningen är den första formella tillsynsåtgärden i USA av AI-system som agerar på egen hand och går utanför sina instruktioner, skriver Wall Street Journal. En Säpo-anställd man döms för att ha sexuellt ofredat en kvinnlig kollega i samband med en konferens på ett spahotell i Stockholm för ett år sedan. Kvinnan somnade på mannens rum dit hon följt med för att ladda sin telefon och vaknade av att han sög på hennes bröst, skriver Mitt i. Terje Rød Larsen och Mona Juul var Norges mest uppburna diplomater. När deras koppling till Jeffrey Epstein blev känd rasade allt de misstänks för brott och drabbades av en djup personlig tragedi, skriver Omni. Vad händer om en person som står för en stor del av företagets intäkter plötsligt försvinner? Fatbard Morina, chef för företagsrådgivning på Folksam, berättar om en mindre läkarmottagning där en plastikkirurg valde att sluta, skriver Omni. Det här var kvällens nyhetssammandrag från Radio Bohuslän onsdag den 30 september med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 052 266 1200. Go-kart, nöjet för alla.

Fatality Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's more
2: like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Hallå där, hur gick det med taket?
9: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
8: Grattis!
4: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasad.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En skadad kapten hyllas efter dramat på flygningen mot Israel. Cristiano Ronaldo lämnade landslaget inför bortamatchen mot Danmark. Och lägre inflation räckte inte för att hålla Wall Street uppe. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: that boy and his kind. All they comprehend is a fucking.
1: Det här är Radio Bohuslän. Country Night.

0: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
4: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Bo Klova. Enligt Omni hyllade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu flygkaptenen Smith Machars insats efter en attack ombord på en flygning mot Israel. Den andra piloten attackerade kaptenen med kniv och tros ha försökt krascha planet. Netanyahu uppgav att Machar, trots allvarliga skador, öppnade cockpitdörren så att passagerare och besättning kunde övermanna angriparen. Machar vårdas på sjukhus och tillståndet beskrivs som stabilt. Enligt Omni steg USA-börserna länge efter beskedet att USAs inflation bromsade in mer än väntat. Men indexen vände mestadels ned före stängning. S&P 500 sjönk 0,3%, Dow Jones tappade 0,9% och Nasdaq steg 0,2%. Kärn-PCE, ett viktigt inflationsmått för Federal Reserve, sjönk till 3% i årstakt mot väntade 3,3%. I en genomgång på Substack skriver börsanalytiken Erik Hansén att den svenska börsen har stigit över 2400% på drygt 30 år, men att 6 av 10 bolag som noterats under perioden ändå har varit förlustaffärer. Bara drygt en femtedel av nästan 2000 aktier gick bättre än börsen som helhet. De bästa 4% stod för över 90% av uppgången. Häcken förlorade även sin andra match i Champions League när Juventus vann med 3-0 på Hisingen under onsdagen. Enligt Sportbladet stod Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson ändå för en fin insats. Häcken förlorade första omgången med 0-1 mot Inter. I nästa omgång väntar Paris FC på bortaplan. Enligt Omni har Cristiano Ronaldo lämnat det portugisiska landslagets samling inför torsdagens bortamatch mot Danmark i Nations League. Ronaldo bekräftade själv beskedet på sociala medier. Han skrev att han senare ska berätta sanningen för det portugisiska folket om orsakerna. Beslutet verkar ha kommit efter att förbundskaptenen Jorge Jesus meddelade att Ronaldo inte skulle starta matchen i Köpenhamn. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och godnatt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer vid midnatt med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Your heart.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Ja.
3: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
5: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Vi är till-

lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Erling Haaland tog Norwegian till domstol efter en VM-reklam. Alkohol i julmust väckte hård kritik från nykterhetsrörelsen. Och Christine Lagarde öppnade för att lämna ECB i förtid. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. USA:s försvarsminister vill avskeda många toppbefäl före årsskiftet. Erling Haaland stämmer Norwegian efter reklam under fotbolls-VM. Och Christine Lagarde öppnade för att lämna ECB innan mandatet går ut. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Linn Hall. Dagen rapporterar att Carlsberg säljer julmust med alkohol inför årets julfirande. Satsningen kritiseras av nykterhetsorganisationen Blå Bandet. Organisationssekreteraren Per-Olof Svensson sa att det är smaklöst att alkoholföretag tillför alkohol till en svensk tradition som julmust. Alaska Public Media rapporterar att brunbjörnen Backpack, med det officiella namnet Björn 89, har vunnit årets Fat Bear Week. Tävlingen avgjordes efter en säsong med hård konkurrens och Backpack slog Björn 910 med omkring 5000 röster. Parkförvaltaren Sarah Bruce sa att en förklaring kan vara att Backpack har syns på nationalparkens kameror sedan 2012. AFP rapporterar att USAs försvarsminister Pete Hegseth sa att USA ska ha avskedat 20% av landets generaler och amiraler före årsskiftet. Enligt honom inleddes initiativet våren 2025. Hegseth sa också att befälhavare som inte reagerade positivt på förra årets tal om att militären var för fet och vänsterfokuserad inte längre arbetar kvar. Bloomberg rapporterar att Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde kan tänka sig att lämna sitt uppdrag innan mandatet löper ut i oktober nästa år. Uppgiften kom efter en intervju med tidningen La Croix. Förväntningarna på en förtida avgång ökade nyligen när Lagarde berättade att hennes memoarer släpps i januari. Hon avvisade samtidigt tanken på att ställa upp i det franska presidentvalet nästa år. Världens Gang rapporterar att den norske fotbollsstjärnan Erling Haaland stämmer flygbolaget Norwegian för brott mot marknadsföringslagen. Enligt Haalands advokat Thomas Hagen gäller fallet Norwegians användning av Haalands kännetecken i marknadsföring av flygbiljetter under fotbolls-VM. Tidningen har inga uppgifter om hur det påstådda brottet gick till, men ett första planeringsmöte i domstol ska hållas den 9 oktober. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 2.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. USAs försvarsminister vill snabbt minska antalet generaler och amiraler. Christine Lagarde öppnade för att lämna ECB tidigare än planerat. Och Carlsbergs nya julmust med alkohol mötte skarp kritik från nykterhetsrörelsen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 1 oktober med Linn Hall. Carlsberg säljer julmust med alkohol inför årets julfirande. Enligt Dagen kritiserade nykterhetsorganisationen Blåbandet lanseringen. Organisationens sekreterare Per-Olof Svensson sa att det var smaklöst att alkoholföretag såg behov av att tillföra alkohol i en svensk tradition som julmust. Brunbjörnen Backpack vann årets upplaga av Fat Bear Week i Alaska. Alaska Public Media rapporterar att Backpack, som officiellt heter Björn 89, slog Björn 910 med omkring 5000 röster. Parkförvaltaren Sarah Bruce trodde att segern delvis berodde på att Backpack hade synts i nationalparkens kameror sedan 2012 och blivit välkänd för publiken. USAs försvarsminister Pete Hegseth sa att USA ska ha avskedat 20% av landets generaler och amiraler före årsskiftet, enligt AFP. Initiativet ska ha inletts våren 2025. Pete Hegseth sa också att befälhavare som inte reagerade positivt på förra årets tal om att militären var för fet och för fokuserad på vänstervridna idéer inte längre arbetar kvar. Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde kan tänka sig att lämna posten innan mandatet går ut i oktober nästa år. Det sa hon i en intervju med tidningen La Croix, enligt Bloomberg. Förväntningarna på en förtida avgång steg nyligen efter beskedet att hennes memoarer släpps i januari. Christine Lagarde avfärdade samtidigt spekulationer om att hon kan ställa upp i det franska presidentvalet nästa år. Den norske fotbollsstjärnan Erling Haaland stämmer flygbolaget Norwegian för brott mot marknadsföringslagen, enligt Världens gang. Hans advokat Thomas Hagen uppgav att ärendet gäller Norwegians användning av Haalands kännetecken i marknadsföring av flygbiljetter under fotbolls-VM. Tidningen hade inga uppgifter om hur det påstådda brottet ska ha gått till. Ett första planeringsmöte i domstolen ska hållas den 9 oktober. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15:00.